0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردنی ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: ватан ин хандаи тифлони шӯхи навқадам ҷон бар тан нури имон ниҳоят замини муқаддас вақте аз ватан мегӯем ҳарфу ҳиҷо аз таҳти дил гуфта мешавад оҳанг ҷаҳонгир мегардад ду сарояндагони шинохтаи ҷумҳурии узбекистон ва тоҷикистони азиз фарух ҳасанов ва шукрулло абдуллоев аз қалб мегӯянд ват

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Харузи кури ас суати хафт то суати да. Акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон. Бусубхон Джалилов. Шавковар хоад буд. Интизор буше.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас России хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
2: Суб бахар шунандо азиз, суб бахар ва гузди боз як субҳи дигару як рӯзи дигару барои ҳамаи шумо саймона таҳният мегӯям ва шуморо ба шунидани шоу барномаи имкон даъват мекунам. Ин радиои Азия Плюс аст. 24 соат барои шумо барномаҳои ҷолибро пешниҳод мекунад, аз субҳи содиқ то ними шаб ва ҳатто шаб низ. Хуб, барномаҳои шавқовар, барномаҳои муҳим, ҷиддӣ, барномаҳо вобаста ба мавзӯъҳои гуногун, ҳам барномаҳои адабӣ, фарҳангӣ, барномаҳои иттилоотӣ. Хуб, мо барномаҳои таҳлилӣ ҳам дорем, баъзе барномаҳои омӯзишӣ ҳам дорем. Хоса ҳарчи ки барои шаклгирӣ андеша ва афкори хубу солим мусоидат мекунад инҷо ҳаст. Хуб, барор баракат ва рӯзи хубро баротон орзу дорам. Имрӯз 5 июн аст ва имрӯз ҷумъа аст ва соат 7:08 дақиқа тақминан ҳамин вақту соат баъди таронаи аввали соат шуруъ мешавад шоу барномаи имкон. Ҳар рӯзи корӣ ва мустақим бетакрор ва бисёр кӯшиш мекунам ки бесохтакорӣ то соати 10 идома биёбад. Хуб, дар ин фосила, дар фосилаи 3 соат мо як 10-12 сайфаро баротон пешниҳод мекунем. Шояд ба 30-40 мавзӯъ дахл мекунем ва шояд 40-50 суруди дӯстдоштаи шумо дар эфир пахш мешавад. Ва иловатан, ғайр аз бахшҳое ки мо дорем, боз баъзе бахшҳои дигаре дорем ки дар тӯли рӯз низ онҳо баротон тариқи сабт пешниҳод мешаванд. Хуб, мисли сайфаи қурби асъор, сайфаи ҷониёча, сайфаҳои дигаре ки мавзӯъҳои гуногун доранд ва ҷолибу шуниданӣ ҳастанд. Рақами телефони мо 44-6-107-107 аст. Рақами телеграм 88-4-0-107. Бояд гуфт ки ба воситаи телеграм имкон доред ки шумо радио Азия Плюсро онлайн гӯш кунед. Хуб, ин имконият ҳаст ва ҳамчунин дар сомонаи расми Азия Плюс, дар сомонаи Азия Плюс нуқта ньюс низ тугмачае барои пахши онлайн вуҷуд дорад. Шумо метавонед аз он истифода баред. Хоса, барои ҳамаи шумо рӯзи хуб, таби болида, комёбӣ барор орзу мекунам. Сипос ки ҳамроҳи мо ҳастед ва сипоси дигар барои дӯстони мо аз Хумо Бонк ки шарики ин барнома ҳастанд. Ва ҳамчунин маҷмӯи хизматрасониҳои хуби босифати бонкиро баротон пешниҳод мекунанд. 544 метавонед занг бизанед ба Хумо Бонк ё ворид шавед ба сомонаи humo.tj. Биёед бовар мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар мешавад ва биёед кӯшиш кунем ки ҳамин тавр бошад. Бо ин ният ва бо ин тарона шоу барномаи имкон бошиёри барои рӯзи беҳтар шуруъ мешавад.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гирид. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи

0: Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият. Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: Аввалтар аз ҳама табрик мегӯям онҳои ро ки имрӯз одрӯз доранд. 5 июн таваллуд шуданд. Хушбахтӣ, комёбӣ, сиҳатӣ ро баротон орзу дорам. Хуб, имрӯз соати 9 дар Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон маросиме ба имзорасии созишнома ва маърифии мураббии дастаи мунтахаби дзюдои Тоҷикистон баргузор мешавад. Хуб, ва ҳамин рӯз соати 18:30 дар филармония концерти симфонии ҷаҳонии беҳтарин мусиқии филмҳо баргузор мешавад ва дар барнома оҳангҳо аз филмҳои гуногун ин ки садо медиҳанд, ҳамчунин аз филмҳои аниматсионӣ низ. Хуб, ва нархи чипта 600 то 300 сомонӣ будааст. ин дар қатори чорабиниҳое ки имрӯз баргузор мешавад. Аммо агар ба санаҳои таърихӣ баргардем, ҳамин рӯз соли 2013 парлумони Тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи фаъолияти аудиториро ҷонибдорӣ карда буд. Хуб, ҳамин рӯз соли 1936 муқаддима Ашрафӣ таваллуд шуда, олим, доктор илмои санъатшиносӣ, ҳамсари Камол Айнӣ, хобаршинос. Хуб, ҳамин рӯз соли 1945 ки Сарват Беҳбудӣ таваллуд шуда, ин коргардони сирк. Соли 1947 Ғаниҷон Абдусамадов, доктори улуми иқтисод таваллуд шуда. Соли 1957 имрӯз таваллуд шуда Умар Шерхон, рӯзноманигори тоҷик. Соли 1960 Қурбони Аламшо, нависанда ва рӯзноманигори тоҷик таваллуд шуда. Хуб, муассис ва нахустин масъули корхонаи чопи китоб дар Помир буда, зиёда аз 70 номгӯи китобҳои мухталифро ба чоп расонидааст ва яке аз муассисони нахустин рӯзномаи мустақил дар Тоҷикистон Фарҳанги Бадахшон ҳам ҳастанд. Аз соли 1999 то соли 2010 ҳамкори бахши форсии радиои BBC дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буданд. Муассиси оҷонсии иттилоотии Помир Медия, навидномаи Чатри Симин ва рӯзномаи иттилоотии таҳлилии Ҷумҳуриявии Помир мебошанд. Хуб, Қурбон Аламшо дар бораи Шиншо, Шо Тимур ва Оман Бадахшон тадқиқоти вижа низ анҷом доданд ва яке аз журналистон ва инки нависандагони бисёр шинохта ҳам ҳастанд. ҳамин рӯз соли 1961 Содиқ Нуруллоев таваллуд шуда, ҳунарпеша тоҷик. Ҳамин рӯз соли 1962 таваллуд шуда Қобилҷон Хушвақтзода, академик, президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, ректори пешини Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Хуб, ва бояд гуфт ки роҳбари Академияи Улуми Кишвар ҳастанд, дастпарвари Донишгоҳи Миллӣ, факултаи баҳисобгирии иқтисодӣ ва баъди хатми донишгоҳ дар факултаи баҳисобгирии иқтисодӣ ба фаъолият шурӯъ мекунанд ва аз муовини декан, баъд мудири кафедра, декани факулта ва баъд ба мақоми ректори расиданд. Хуб, аз соли 2019 Хушвақтзода декани факултаи молиявӣ ва иқтисодии донишгоҳ буданд ва баъдтар ректори Донишгоҳи Миллӣ ва баъдтар президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва узви вобастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва академики Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон. Хуб, ва ҳамин рӯз соли 2023 дар 77 солагӣ дар гузашта нависандаи халқии Тоҷикистон Сатор Турсун, яке аз нависандагони забардасти тоҷик, тавонистанд дар адабиёт мавқеи худро пайдо кунанд ва як мактаби эҷодиро ба мерос монанд. Ва ӯро бозёфти устод Турсунзода ва Убайд Раҷаб медонанд, ки дар наср нигоҳи тоза дошт ва ҳар чизе ки навишт пайванд ба ҳаёти иҷтимоӣ буд. Хуб, ва миёни хонандагон бо повест Роман ва қиссаҳои Камони Рустам, Пайванд, Ситораи Корвонкуш, Барф ҳам мегузарад, Се рӯзи як баҳор бисёр маъруф ҳастанд ва фаъолияти худро аз маҷаллаи маъруфи Садои Шарқ оғоз карданд ва муддати 20 сол дар вазифаи мудири шӯъбаи очерк ва публицистика, мудири шӯъбаи наср, муовини сардабир, иҷрокунандаи вазифаи сардабир фаъолият карданд. Хуб, ва соли 1993 хуб сухангӯи президенти кишвар ҳам буданд ва солҳои 1994 ва 97 сардабири маҷалаи адабии русии Помир. Хуб, имрӯз рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист аст ва ин рӯз бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид таъсис ёфтааст ва барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои муҳити зист ва ташвиқи сиёсати масъулиятнок ҷиҳати ҳифзи табиат равона шудааст. امروز روزی بین المللی مبارزه با ماهیداری غیر قانونی تجلیل می شود و این روز سال 2017 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از تحقیقات گسترده سازمان آزوقه و کشاورزی یا فاو تأسیس یافته است. با گفته سازمان ماهیداری غیر قانونی مانع جدی در راه رشد استوار به حساب می رود و در بسیار از منطقه‌های جهان مخصوصا کشورهای رو به رشد ماهیداری نه تنها منبع غذا و خوراک و زنده ماندن بلکه قسم مهم اقتصادی ملی نیز هست. خب و برای تنظیم فعالیت ماهیداری سال 1995 فاو کدکس رفتار مسئولانه یا با مسئولیت ماهیداری را قبول کرد. سال 2009 بوشد سازشنامه بین المللی مقاومت با ماهیداری غیر قانونی به تصویب رسید که از 5 ایون سال 2016 به طور رسمی با اینی که به طور رسمی تطبیق شد. خوب این بخش یک روز در تاریخ بود و ما با این صحیفه کمکک بدتر باز بر میگردیم و امیدوارم که جالب است و بعضی صنایع پیشنهاد میشوند که بخیرم کرای بیاد آوردن هستند.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. بیاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: ما چند صحیفه دیگر داریم مثل صحیفه خیت، صحیفه حکمتی رو، صحیفه اطلاعاتی و بدتر باز بر میگردیم به افیر و امیدوارم که ساعتهای دویوم و سیوی برنامه ما باز هم جالب تر خواهد بود. ما رو بخشای شبخوار انتظار است. چون گفتیم امروز روز جهانی ماهیداری غیر قانونی است، کویک فکر کنید کویک اون سوالی بسیار کهنه و سوالی بسیار قدیمه را براتون اگر بدیم که شما از ماهیچه تلایی که شاید به دست می آوردید چی می پرسیدید، چی می خواستید؟ امروز روز جهانی ماهیداری غیر قانونی بوده، میگونه یک روز بوده از سال 2017 و تصور کنید که یک همین ماهیچه در دست شما بود. بیاید یک بار به عالم افسانه ها که وارد شویم و چی از او خواهش میکردید، یک یا دو خواهشی که داشتید از ماهیچه تلا چی خواهد بود. ما در اول ساعت آینده به این موضوع برمیگردیم و من پیام های شما رو که در تلگرام می نویسید می خونم. 828-4-0-107 این رقم تلگرام است، بنویسید و من البته می خونم.
0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Проще. Ёлка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
1: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
2: Хуб, бахши мавзӯи рӯз аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки шумо ҳам андешаҳои худро имкон доред ки баён кунед ва ҳам имкон доред ки андешаҳои дигаронро бишнавед. Ин бисёр муҳим аст ва хуб, бозам донистани афкори ума, яъне донистани назари дигарон вобаста ба ҳамон як мавзӯъ хеле чизи муҳим ҳам ҳаст. Хуб, ва бояд гуфт, ки дар чанд рӯзи охир аз дастгир шудани ду блогери мард хабар дода шуд, ки дар наворҳои худ бо алфози қабеҳ гап мезаданд, рамзҳои миллиро ҳам гуфт таъқир карданд, ҳамихел навишта шуда буд дар хабар ва мисли ин. Хуб, нигоҳи шумо ба блогерон, нигоҳи шумо ба кору фаъолияти онҳо ва таъсири контенти онҳо ба афкори ҷомеа чи аст? чаро онҳо инқадар мавриди таваҷҷӯҳанд ва мардуми зиёди пайрав ва обуначӣ доранд? Умуман нигоҳи шумо чи аст? Хуб, бубинед, ба назар мерасад, ки баъзе онҳо оли ба корҳои ободониву ба корҳои дигари масалан хубу савобу нек машғул мешаванд кам-кам. намедонам акнун ин то кадом андоза яъне ки амри дили онҳо аст, вале ба ҳар сурат ҳолатҳое ҳам ҳаст, ки онҳо дастгир мешаванд ва ҳатто чанд шабона рӯз пушти панҷара ҳам рафтанд. Хуб, ва ба ҳар сурат дар ду рӯзи охир ё дар чанд рӯзи охир ду блогер ҳамин гуна мавриди боздошт қарор гирифта шуд, қарор дода шуд ва онҳо ба қавли муҷозот шуданд ҳам. Хуб, нигоҳи шумо чи аст ба блогерон? чаро инқадар атрофи онҳо гапу хабар зиёд аст? чаро пайравони хеле зиёд доранд? ва оё масалан ё андешаҳои онҳо, контенти онҳо, нигоҳи онҳо, наворҳое ки онҳо мекунанд, то кадом андоза ба афкори ҷомеа метавонад таъсир дошта бошад ва чӣ гуна таъсир дорад ин? ҳамин аст мавзӯи суҳбати мо ва интизори андешаҳои ҷолиби шумо ҳастам. хуб, рақами телефони мо 446-107-107. бисёр мехостам, ки занг бизанед ва мо дар эфири мустақим суҳбат кунем. хуб, агар мехоҳед бинависед, пас дар телеграм ин корро метавонед ки анҷом бидиҳед. рақами телеграм 88-4-0-107 аст. мо мунтазирем, камакак баъдтар албатта паёмҳои шуморо мехонам ва баъзе тавсияҳои ҷолиб низ албатта садо медиҳад.
3: қурби асъор дар Азия Плюс.
4: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. як фунти инглиси 12.49 дирам, як лари гурҷи 3.48 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам, як манати туркмани 2.65 дирам. ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.28 дирам, як евро 10.80 дирам, як рубли русӣ 12.14 дирам арзиш дорад. Марк Твен як андешаи ҷолиб дорад. аз онҳое ки бовариро ба худатон мекушанд дурӣ ҷӯед. онҳо одамони хуб нестанд. бузургон ва инсонҳои нек шуморо барои анҷоми корҳои бузург таҳрик медиҳанд ва бовариро ба нерӯ ва тавоноии худатон зиёдтар месозанд. яъне агар ҳис кардед, ки касе боварии шуморо ба худатон мекушад, дӯсти шумо нест. ӯ мехоҳад шуморо ҳамеша ноком бубинад. тамом.
3: қурби асъор дар Азия Плюс.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ово дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи асосан бебориш гуфтааст. Шоми рӯз раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорӯғ то 26 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 31 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 3 дараҷа гарм мешавад. گرفتن شطر و لباس موسمی رو فراموش نکنید و خود رو احتیاط کنید.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хабар, Тахлил, Фарухат, Азия Плюс. Баруй хамеша шунидан.

0: ту тарона. Радамандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. шуморо интизорем.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷибовани барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.

0: Буғаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда боронҳои пуршиддат меборанд. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба куча баромадан либоси тарнашаванда пӯшеду гирифтани чатро фаромӯш накунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Бақра-бақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра-бақо.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: cbt.jay 236.4
1: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарантарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
2: Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом абрӣ буда, борон меборад. Имшаб дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 18 дараҷа гарм, дар Бухтар то 19 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб то 18 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Рудинав дар Азия Плюс. Озия кисаи тозаи зиндаги.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: ҷона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман, таронаи навест, бо садои хуҷастаи Мирзовали, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом абрӣ буда борон меборад. Имшаб дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 18 дараҷа гарм, дар Бухтар то 19 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб то 18 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Курбі Азпур дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглиси 12 сомонаи 49 дирам, як лари гурҷи 3 сомонаи 48 дирам, як юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам, як манати туркманӣ 2 сомонаи 65 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9 сомонаи 28 дирам, як евро 10 сомонаи 80 дирам, як рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. Марк Твен як андешаи ҷолиб дорад. از آنهایی که باوری رو به خودتان میکشند دوری جویید. آنها آدمان خوب نیستند. بزرگان و انسانهای نیک شما رو برای انجام کارهای بزرگ تحریک میدهند و باوری رو به نیرو و توانایی خودتان زیادتر میسازند. یعنی اگر حس کردید که کسی باوری شما رو به خودتان میکشد، دوست شما نیست. او میخواهد شما رو همیشه ناکام ببیند. تمام.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
3: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: нав дар Азия Плюс. Озия кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Булбул ба чаман ғазал сароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фатима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дил рабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: Рафтен.
1: Час Сиксель.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, страна. Время в Душанбе 19 часов и 5 минут. Это шоу «Час Сиксель». Мы рады вас приветствовать. У микрофона Джамиля Назарова, Макс Касымов и Валиджон Каримов.
3: Я за него.
4: Шомбахер, шомбахер, багамай шоу дусоне азиз, шмуро дават мекунем ба шунитани шоу барномай ки ха шоу мичум дарават тузад баргузор мегардад нам дорад бо Excel бурд намо. Умедвор астам ки як хафтай хубу хотирмон ба барору бо баракат доште дар ин рузҳои тобистон ки монанд аст ба рӯзҳои баҳор ки ҳамеша борон аст. Умедвор астам ки роҳат ҳастед аз ин борони раҳмат. Соат дар пойтахт 19:06 дақиқа аст ва шоми ҷумъа 5 июн аст. Имрӯз хоб чӣ ам бояд мегуфт? Валиҷон Каримов, чом бахар?
3: Салому алайкум. Он касоне ки айни ҳол моро мешунаванд ва дар иқдоми мо иштирок мекунанд, ба ҳамаи шумо шом бахар мегӯям.
4: Хоб, ба як чизро гуфтан лозим аст. Аз як хабари хуб оғоз мекунем, як хабари варзишӣ дорам.

ساعت با وقت دوشنبه 20. реклама дар ҳамсадо Бонки байналмилалии Тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми идомаро роҳандозӣ менамояд. Ба маблағи зиёда аз 10,000 сомонӣ қарз гирифта, иштирокчии бозии бурдҳои 35 туҳфаи арзанда гардед. Ҷоизаи асосӣ автомобил. Ҳамчунин

Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом абрӣ буда борон меборад. Имшаб дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 18 дараҷа гарм, дар Бухтар то 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб то 18 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Радио Бохарфи Аввариарифмо.

0: Расто Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні і ловагі сузишворі ва барк. Чунін рекорд ро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекорд ой гінес ворі чуд. Ін ба мазофай рухи мустахі маз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонк Таҷикистон, істифодаи хамйони електронӣ, барномаи мобілі, интернет бонкинг, пост терминалҳо ва QR рамзҳои мобілі хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом абрӣ буда борон меборад. Имшаб дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 18 дараҷа гарм, дар Бухтар то 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб то 18 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پیوز، برای همیشه شنیدن.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дар маҳфили худро мадеҳ, ҳамчун манеро. Афсурда дил афсурда кунад, анҷуманеро. Фароҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.